0: kore zhang ga liya wada chi gyaye nyo nyo mali
1: zidhi
0: ga liya chi gyaye nyo nyo zi chongto gan jibi zhang ga liya ta tangdi ngui na chasha nyo chi tongzha de de wale a chigi tangdi ngui na chasha nyo lori yungbo ta hantu yoli chongto jibi tuen le se wana zha di gan shimbe li pa sha chen a rantu chigi yu gu di gan ni chasha nyo lo hantu chongto ya chigi lori ra chigi yungbo chi sumjine ngapji par lo re ra wa tin de yong gi
1: le si lo
0: ni ma en lo ji na ya chi wa da ja yi sing bi ji ma ne
1: le si lo lo ani ji ra di nga na zu chong zu ji bei ya ji nian jiong che yu ne ji lum ju li ya mang zu li ya gong jin ten dong guo ro
0: re re
1: da bu lo ju ji na lo li ya gong jin qun dong ka zu ge bei le
0: lo ju na da du xu le chi gang guo dong ni nie dong la de
1: 군점교차를 디 파피 베치 김산 게르게야 다지 김산 정간에 뛰었는데 열어도 아
0: 근데 요만해
1: 아 네스 로로
0: 에 드롭바 세션으로 디닐리 베 풀 대제도 스토어게 되었다 더상가선 드롭 가레신 지 유고 있는자 링크도니 있는자 도도야지 다 쇼다 오모 디제가는 드롭 장뱅은 세션으로 건도야 로지리아 마슈레 가르게선 쇼마다 도도가네 칭아 아 야도도 치주제 저용제 와든데 용거를 조금 조금 있는 자신으로 달리 샤다마 알리 파